pain. Nu är klockan väldigt snart 7 och då ska jag släppa till nyheterna här igen för nyheter från in och utland. Men ofta nyheten så får du svagare än jag av Ida Lova.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og før det så hørte vi «Jag har drømt» en svensk låt av Åge Aleksandersen. Nu ska vi till ännu mer ny musik. Det är fredag och kapa så bättre på en fredag en lite Swedish House Mafia som är alltså tillbaka nu med ny musik och den här gången har den svenska EDM trivon fått med sig landskvinn Lykkeli på den nya singeln Happiness is so sad. Det är första gången de här två artisterna samarbetar. Låten den handlar om glädje och sorg och hur det ofta hänger samman. Men att de bästa minnen också kan göra lite vondt och själv om titeln hörs ganska melankolsk ut så är det ett allt annat än det en trist låt. Det må jag bara säga. Singelen kommer i forkant av Swedish House Mafia sine to hjemmekonserter I Göteborg I slutten av august. Dette blir trivens største konserter til nå, men for den tid kommer lykkelig til Stereofestivalen I Trondheim den 22. august, og der kommer hun kanskje til å dra til med denne kliss nye låta. Her Happiness is so sad.